Chiar am luat mai jos, Miguel Danke, pe mensaje cu senior Benșar Roman cu el. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu noi cada unul nos parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe compartit cu altul. Ma noi terminăm, Miguel Benșar Roman, si noi se lanta para, si noi se canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?